0: place tumk vavi.
1: Jam tandrinay tsika amle chaotsao resaka. Mapiely na mipita resaka chao resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataontsika io a didim-panjakana io miatra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy dia efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: लाश तुम कुफा भी
1: Dom Verna fa tsy lozika zany. Ny fokotany petrahanao tsy fantatrao, ny loatranao tsy fantatrao ny Verna. Bolo, etsy loha etsina bolo, demitoroka. Raha tsisy dirany zany fa ianao milaza fahody a. De ny loatranao tsy fantatrao aho, fokotany petrahanao tsy fantatrao de etsinao metsay izy. Metsay sefa aiza? Eny e, fa ianao tsy milaza hody. Metsay sefa zany ianao hody.
2: Ietsana de tsy anavana izy na izy a fa rehefa tsy mahazo le karaha tafo avy an-dalana mitsofoka aty amin'ny faritry tasy avy any anavamata mitsofoka aty de efa miverina zay angamba ny fipetra ary zay tsy namorona an'izay rehefa zay tsy nitapako
3: ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy itasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsakany sy andavany a ireny a voalaza filoham-pirenena reny fa eto amin'ny titoerany ity zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerany ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a de tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاصتهم كفا فيه.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد طول ليش تفوتام دي تونتيني نيش مفافارات تفوتام سيبا تام سي نيش فونا مفافارات فايزان فاولا اولا نواناتن جيرا ما مينتيو فاس ريزاكا فافارات سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيفا توكي فما ساتوان نول ليني فاميارتوان نول لا ميعف نول لا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا نام vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poteau ohatraohatra zay ny ama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: आज तुमको वा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny voipeno da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka
2: dae
1: izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
3: akoryagny
4: zao
3: talilio ndakireo nandra sy andro andrano atiagny fambahiny ndakireo
4: taliliko ireo na atrako mbatalagna mbatia ereo
3: afepeko azy zay
4: afepeko iareo fa misy voarano

0: culhaço, tu-me que vá vir.
1: Neva zeta amzona fomba reta mulana azonzany. Tinenna mpresta afa tie ministera zay atsony izy. Mikarakara zay tonga any amin'ny lapantanana zay na mivary ary. Ve ratsy mpresta anareo makaty tsy mahazo anio nareo. Tinenna izy tsisy raha rahiny anay zany. Neva zera fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo miodina andalana ianao. Izy ihany miantso ny atete aiza zany nifandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ane mamelona va de manaraka na ny hanina hohanina zao tsisy tsony.
2: Tsy fotoana nyfameza tsinitsombo zao. Azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy fady amanjanaka ny tsirairay avokoa. De ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a. Fa nefa zay mbola tsy naharay an'ilay izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelo ma de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: tomboklasy tomboky vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tadi-tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idiran'ny tsony koa gymnase meny Andrazoela angamba saiko na izy io. Asa izy de nipetrahan'olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olo aty zany Randrano Mahera, Korondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano. De ay zara gn'aleny olo a tamboron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokontany mifagnazavazava tany saiko izy erinzaina hoe efa misy kanaly ihany fa kely de tsy tafavoaka any le rano.
2: Tompontsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny avoaviny io koa de totsa ihany le zavatra nataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy efa tena rano be. De moko ny lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manova vese ary alavitra be arindra. Nefa nany hoe alahany amin'ny arabe mbola alavitra na eto manova vese 200. Ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Isika de malagasy ary isika malagasy a dia mitaiza sy manabe ireo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: kulasi tumkvavi
1: ni voloteny dia ni fisorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha de vonina anokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Аз тум ква ви!
1: Penumpul kejahatan rasa santip. Mana cawan kiri ni na stikul kuli. Mana cawani bawak macam. Am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalaman reta.
2: Ie, macam bawak. Jero fawok isi manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga, manao zavatra marina. Satria izy ty tandrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tandrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitoana mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto de tsy nanakoaniny de rerikotsinyeny. Zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony sy ony malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: City.
1: Σε κουάζνει Μαρίνα, τσι μιο να

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana any ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falaniana ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosoosoka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 20 andro izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Xota o tumbo lá, xota o tumbo que vava.
1: Scotty Ralph.

慢着，快。

0: afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy mibandy no mirolona. Azagaga tsy rano maloto fa ranondolana, zany dalina izany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha, asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e, ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany miankaminy eny ambony seza aterina Jean Talu, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, roa secondaire sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy, ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantra izany ny gasy e, fa tena mafiady, vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Izay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany mavadibadika na dia efa kobonikilina aza le tetika. Tonga soa ty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mia lafo. Tonga soa ty amin'ny bakartie, mahantra ny gasy e sady sahirana. Izay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko ny fandiniana dia tsy ilaina ntsony ny fianarana, titra sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctorat mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy.

0: लाश तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy ko sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ny dia satria famoham-boka tratran'ny voagama ihany ny famokatana.
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny rano tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny orisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ra eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

atỳ amin'izy any dia misy tokoa ny mpizao lanina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

Miaramanivahoaka ka malagasy tsy vaky volo zay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano zao mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra za zao foka sigara taloha foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro tsy vidiko ireny fa mimeny fotsiny telopake isam-bolana najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako tsisy dokotera tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty dia ajanoko muchas gracias compagnero Fidel nysorako izy za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro taoka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sivinjato sy arivo enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9

0: Hast du mich wavi?
1: Tombo lá, show da tombo vava.

mpianatra sy mitete dia tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo ny mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy ny bandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranombolana. Zany dalina izany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Asaivy mandalo eny aminay ny filoha, izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e. Ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha, ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay matin'ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy. Ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantry izany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Izay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany mavadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny bakary ty e. Ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakary ty e. Mahantra ny gasy e sady sahirana. Izay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy ilaina tsony ny fianarana. Titra sisa ny diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctorat mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia izay hinananao. Ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, mpanapaka zizi, DJ, filohan'ny tetezamita, le président tsy hita izay zavabita, honoris causa, mivarotra orta sy fromage, premier ministre, chômage. Tonga soa aty amin'ny bakartier. Ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartier, mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Θα παραλάβω από φρετό Μαντακάστιαρο, φαναρά, κουάζα, τετσί. Τι είστε να βγω, κατάλαβα, ζαλέφα παραλάβω από φρετό, τι Μαντακάστιαρο. Σε ό,τι είναι την είναι ο κονσάλια, δεν είναι, σαν έφα, σαν λίφλα, σαν φρετό. Σαν ρατρό, δεν σαν έφα, να τέλε. Δεν σαν έφα, σαν φαντάσια κονάς. Σαν μάνα φλάζαν, ξέρω. Άβαζα όλο, ό,τι με φοβορά, ενώ ότι άφαν την είναι, την με φοβορά, ενώ ότι άφαν την είναι. Τι είναι τούβ, σαν λίγη. Ακαυσίν είναι ότι είναι τούβ.
2: Ne capiază pe foto, crește ca la îngheta ulfa, fulii și ajată pe foza, ne ajută la senetie, ne amarnă și așoam.
3: Ni până la cum vă mis, a, e tot firenena lui de... Marnă, mi se azurese în țară. A, e? Azurese în țară, mi se, mi se, e, s-a văcea masu, zan, te ne nu, te, te na vorai țară, mi se, te na marnă, le turlala, ne te azuchen, te azorana țară.
4: Ny fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay toanany.
1: Raha mbo vaovao ka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita izay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay hoe ny lazo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatra ny hoe problema nefa mpanao gazety sy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a, fia ino moa zany, faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao zany dia hita hoe mba madio ihany tanana tsira be, mandroso. Tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna. Na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr' sasana ny ihany na. Mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindrandrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a, anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le fanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena. Zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin. Nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atao, misy ny mpiavy, misy ny lavitra. Mankany amin'ny WC-n'ny olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny WC-n'ny olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana anetaneta be Antsahakely no mba lasa mivoaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao dia hita hoe tena efa milamindany ka tao mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza dia tokony efa milamindamina tokoa. Ny fanatsarana tokony atao ankoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao dia tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: क्लास तुम कवा भी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony fivelomanay hatramin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany crise za satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kay ny da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrindriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolás toen ik vijf hier.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia logika be hoe tonga dia leve amin'ny Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy ilay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a efa mandritra n'ilay arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiong reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa zany hoe manao fiarovana zany zao akehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe laka tsy manapetrotra zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty intsony ireo vorony ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika an'i Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: culasse, tu me que vá vir.
1: Yakwa no kasiarako, mepe.

0: Nicolaas, tu me que vá vir.
1: Aí Pirene não resana. Alô, baúla, fantrafa, na vitage, na vitabe, artes nangalas, na vaftventias, tamni que tapumbula panzacan, arit sin varta tanraza, já na cani tan colo, no sassani, mamir nan tan colo, one colo, macantan malagas, a medium colo, oi sixty, já mangata cani ilze pars, tis nanampia tamzanfton zan. Na irraias, na sindicaio, na parti politico, na ulsur, zovo bobisim tenue, ah, angatana, takina nil zepars, efa, staralot, canefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anacrei, bantenue, andou pin ratirac. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé, tis nanamf tamzan ftonzan, ka. Raitanisan zava bitete tu alert ni antsika fa apasiv na fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren, Zandre, Zantopku, Azadir, Muramanadin, Munvokafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mich, Batsi, Fifdiananu, Zo, Zati Tira Douza, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisy amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-pedina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korona sinan notan'ny loviantsahony izy io jereposy notan'ny ampondra mahita vato ino no tao andanina vola nefa eo tsy toko izay zavatra vita Inda fotsy da metrana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inda fotsy nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tompokolahy, sotra tompokovavy.

0: Nicolas, tu-mi cu favi.
1: Ai pirenena ondresana, aleo mba olona fantatra fa na vitage, na vitabe, ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana, ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakany tanin'ny colon, ny sasany mamerina ny tanin'ny colon, ho an'ny colon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny colon. Ho aisitsika ity, za mangataka ny Ilze Pars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany. Na iray aza, na syndicat io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ilze Pars efa tsy tara loatra, kanefa elabe zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampinindratseraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto alinetra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao, satria hiteradoza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena, natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatra ny loviantsahony izy io, jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato. Ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुमक वाफी
1: Neva zay tamin'izao na vombarra ary mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanareo mankaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha rahiny anay izany nefa n'izay rahafa miasa. Vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetsaretsy ireo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza aiza ho aiza le fanampihnanay efa tapy efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.